0: vaina totola nyeusi
1: makosa aye yera kwera mboksa kuka yavetete jena pogone kwaruka
2: na ndiye kireta muruto lakini mboksa ne kwaruka
3: jene yake kiamobanda
2: amekusia kunde kiraru tera
1: mboksa kareo karoto tesenzia
4: Meru FM Ngwatanero ya Ameru Meru FM Ngwatanero ya Ameru Ruru Irwe Mboroeda

0: ena thola nyusi
1: makosa aye era kuram boksa luka ya wete tejena pomone kwaruka
2: na mimi kireta muruto lakini boksa ne kwaruka
3: jene ya kiamo banda
2: ame kusi akunde kiraru tere
1: boksa karo karo to tesinzia
4: Meru FM Watanero ya Ameru Iji nen tetosia Meru FM Nanjera enkui